0: 是自美国和以色列对伊朗发动军事行动约70天以来，首艘获准通过霍尔木兹海峡的卡塔尔液化天然气运输船。
1: 韩国政府10号表示，本月4日在霍尔木兹海峡爆炸起火的一艘韩国的货船，经过调查之后，确认为遭不明的飞行物体袭击船尾所致。
2: 韩国政府调查组10日完成对韩国货船在霍尔木兹海峡起火事故的调查。韩国外交部当天公布的调查结果显示，前身为韩国现代商船公司的海运商 HMM 旗下货船“纳木号”于本月4日遭到不明飞行物体袭击，目前具体袭击物体大小以及型号等暂时无法确认，政府将对在事故现场发现的残骸进行进一步分析。 遭袭货船曾在霍尔木兹海峡停泊，于本月4日发生爆炸并起火，未造成人员伤亡。事发后，韩方将纳木号拖带至迪拜港，并派遣7人调查组至当地调阅影像记录，询问船员并进行现场勘验。调查重点在于查明火灾是伊朗攻击等外部因素所致，还是由船舶缺陷等内部因素引发。这是自美伊战争爆发以来，在霍尔木兹海峡的韩国船只首次发生事故。
0: 美国总统特朗普曾称是伊朗攻击了韩国船只，伊朗驻韩国使馆则表示此事同伊朗无关。凤凰卫视综合报道。美伊脆弱停火持续受到了考验，伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚在10号表示，伊朗不信任敌方在停火期间的承诺。对伊朗而言，当前停火仍然是战争状态，只是暂时没有交火。
3: 阿克拉米尼亚当天在接受国家电视台采访时表示，敌方宣布停火是因为继续战争已不符合他们的国内政治、军事和社会利益，但伊朗并不认为停火等同于和平。停火期间，伊朗继续监视敌方动向，并加强自身军事能力，包括更新目标库、调整训练、修正防御和进攻阵地，以及进行必要的调动。
4: ما اعتمادی به دشمن نداشتیم، به دشمن اعتماد نمی‌کنیم. وضعیت برای ما همون جنگه. ما در این شرایط که وجود اومده سعی کردیم قوای خودمون رو تقویت کنیم، با اینکه اهداف اون رو بروز کنیم، اونجایی که لازم بوده آموزش هامون رو بروز کنیم، تغییر بدیم، این کارو کردیم. اگر مواضع پدافندیمون، مواضع آفندیمون رو قرار بوده تغییراتی درش اعمال کنیم، این کارو کردیم، یا داریم انجام میدیم، یا جابجایی‌های لازم بوده انجام شده.
3: 阿克拉米尼亚还称，虽然美方公开表示希望和平与谈判，但实际上仍在地区内调动军事装备，加强军事存在。因此，伊朗将为所有选项和所有情景做好准备。与此同时，伊朗高风度的浓缩铀库存问题仍是美伊谈判的主要分歧之一。阿克拉米尼亚表示，已对存放浓缩铀的核设施保持全面戒备，防范敌方可能通过渗透行动或直升机机降行动来夺取相关材料。
4: رصد تحولات نظامی یا تغییر تحولات منطقه نشون میده که دشمن هنوز در حال جابجایی تجهیزات، امکانات نظامی هست، ولی اینکه گفته میشه ما خواهان صلح و مذاکره و اینا هستیم، این یک بوده اعلامیه، ولی در سیاست های اعمالیشون دارن به تقویت نظامی خودشون در منطقه میپردازن. البته شاید شدتش به اندازه گذشته نباشه، اما خب به هر حال ما برای هر گزینه و هر سناریوی آمادگی داریم. وضعیت آتش‌بس برای ما وضعیت جنگی است، فقط تبادل آتشی صورت نمیگیره، وگرنه همون هوشیاری، همون رصد در واقع دشمن از سوی نیروهای ما وجود داره و ما در معادلات نظامی حتما این
3: 阿克拉米尼亚表示，如果敌人再次误判并对伊朗发动侵略，必将面临其他令人意想不到的选项。这些选项包括更先进的新型装备、全新的作战方式，以及最重要的一点，新的战争领域。他说，这意味着战争将进入敌人未曾预料到、也未曾在计划中考虑到的领域。伊朗有能力在这些领域让敌人措手不及。 凤凰卫视李月珍、韩木森、德海兰报道。根据伊朗媒体10号援引24小时飞行雷达网站截图报道，一架美国空军 F-35战机当天在阿曼湾上空一度发出了紧急代码77000，这意味着存在着紧急情况，请求立即降落。
0: 目前24小时飞行雷达网站上与这一架战机相关的紧急代码已经消失，但是没有更多信息确认其状态。
1: 而更多消息，我们立刻连线正在德黑兰的本台驻伊朗记者李瑞。李瑞，你好。
5: 你好。
1: 那么，伊朗目前对霍尔木兹海峡还采取哪一些管控措施呢？未来是否会继续的收紧控制？
5: 好的，科夫。那目前最新的消息啊，据官方法尔斯通讯社的报道，那么现在呢，有第二艘巴拿马的邮轮通过了霍尔木海峡，而是一个散货轮。那么它呢是从沙特出发前往巴西，这是从昨天开始呢，继卡塔尔德液化气船通过霍尔木兹海峡之后，第二艘船只通过霍尔木兹海峡。那么这也表明了伊朗呢现在呢就是向外界的一个重要的信息，也就是霍尔木兹海峡并没有完全关闭，而是按照伊朗的监管下有选择性的开放。那么这个呢是有两个消息，一个呢就是说现在伊朗指定了两个航道，那么所有的船只呢必须向伊朗进行申报，那么在管控之下可以通过。那么同时呢，如果是没有经过伊朗的允许，没有向伊朗申报，那么这些船只呢就不可以通过，将会遭到袭击。那么第二个呢就是对于美国发出的信息，就是伊朗现在呢随时可以管控住霍尔木兹海峡。目前呢伊朗议会呢正在审议呢将通过一个霍尔木兹海峡的管理方案，就不能像以前一样可以自由通过，必须通过伊朗的管控，有制度化的包括交通行费等等，那么通过伊朗的管控在伊朗的指定的航道下才能够进行航行。那么这是呢向外界里发出一个信息，就是说伊朗并不是希望和所有国家进行对立面，但是呢伊朗呢向美国表示霍尔木兹海峡不会像以前一样。科夫，
1: 好的，谢谢在德黑兰的李瑞。那么地区局势近日再度紧张，也让伊朗停火后的社会和经济恢复面临不确定性。
0: 伊朗中部卡尚地区是以玫瑰闻名，但受到战争、游客减少、成本上涨以及干旱影响，今年当季的玫瑰采摘季明显冷清。尽管如此，工人们仍在清晨进入到花田，继续支撑这一传统产业。
5: 我现在是在卡尚的一个玫瑰园。喀山呢最有名的就是它的玫瑰和玫瑰水，每年这个季节呢大家都会来到这里采摘玫瑰。他们告诉我去年呢这里游客非常非常的多，但是今年你看到玫瑰园里头没有游客，这也可以看到战争对于这里产生了巨大的影响。清晨五点半，喀山附近的冈萨尔地区的玫瑰园已经开始了一天的采摘。当地负责人表示，这片玫瑰园每天约有350到400名工人。从清晨采摘到上午九点，玫瑰花必须在太阳升高前完成采摘，以保证香气和品质。随后，这些鲜花会被送往当地的作坊蒸馏成玫瑰水。
6: ما روزانه حدود 350 تا 400 تا کارگر داریم که اوایل صبح حدودای ساعت 5:30 میان تا ساعت 9 گل جمع آوری میکنن، بعد بسته بندی میکنیم برای کارگاه گلابگیری سنتی و سنتی شهر قمصر که بلافاصله بعد از چیدن گل، گل تازه وارد کارگاه میشه و گلابشو میگیرن که به اقصی نقاط کشور و بعضن به خارج از کشور صادر میکنن。
5: 今年的采摘季明显受到影响，多名工人表示，今年的花量比去年少，采摘期也缩短，游客也减少，物价上涨和生活成本增加，也让依靠季节性采摘谋生的工人压力更大。你可以看到花朵虽然美丽，但是采摘花却是非常辛苦。这样一片大的花田，他们告诉我至少有400-500工人在这里，每天早上4点钟起来在这里采摘，到9点钟结束。无论是大人还是小孩，都在这里辛勤的劳作。虽然战争给这里带来很多的创伤和影响，但人们还是努力的继续他们的工作，继续他们的生活。
0: 凤凰卫视李月正、卡木森卡上报道。
1: 根据美国媒体9日报道，以色列已在伊拉克沙漠中建立一个秘密的军事基地，用于空袭伊朗，并在伊朗战事初期对险些发现基地的伊拉克部队发动了空袭。
7: 美国《华尔街日报》维也消息人士的话报道称，以色列的这座位于伊拉克沙漠的秘密军事基地是在今年美国和以色列对伊朗采取军事行动前不久建立的。美国对此知情。消息人士称，军事基地里驻扎了特种部队，并作为以色列空军的一个后勤枢纽。另有知情人士透露，能执行突击任务的以色列空军特种部队就驻扎在这一基地。此外，以色列还在该基地部署了搜救队，以随时准备营救坠机的以色列飞行员。